skriver, lad et eget svært, fortælle åndes rært. Hjerner fængt bag alle lag, til dødlyt øjnes smert. Aber muss man denn fortælle?

den brust, den var kært nu. Og din salat, nej du. Lidt kudis med knirk. Kun en hirvesmød. I handen den brust, den ville.

slap me af. Du kunne gå vildt mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Tag en knysen, tak i jer. En sidste jeg så som svilig knur. Der må være svætseren i her tur. Og sætte bier i mørk, når niks. Og brød mig kunstmier.

Her vil I ses vil, og I ses vil, og I ses vil. Her vil Aue måler fastnet gå. Her hen og så er hæs, ud så orange lejle du. Am Umzug wird in klar, dass man von Holland nach oben.

Dialekt. Og der kæres du til det ene menneske, din møgnet. Nu hvad sprit gør dig du? I svært svæbisk, vi er svært du. Godnacht!